0: niile n'ebe ahụ amazi ihe ha ga-eme, ha kwụrụ ọtọ kụba aka, maka nwaanyị bụ ife. O nwere ukwu nsị bụ na mma akụ tupu anyị amalite ya bụ eme, mana maka na m abatara ọzọ n'oge, ọ dị ka anyị nabazie ka anyị ga-akụ ya bụ egwu. O gagana mgbe nwaanyị na-abụ jide ebe ahụ, anyị ga-agụ ya, anyị chịkọtabazie ka anyị gụọ ya, ka ịghọta ife na-ekwu. Ya Director Jans Travel Business School, bụrụkwa MD Jans Travel Network, nke ịbụa bụrụkwa Team Lead onyeisi Domestic Tourism Festival, nke ịtọ bụrụkwa General Secretary National Association of Nigerian Travel Agencies NANTA Eastern Zone, ọ bụrụ ọsọ n'Enugu ya na mpaghara ọdịda ọwụwa anyanwụ niile, bụrụkwazie onye otu Institute of Tourism Professionals of Nigeria. Onye na-ekwu akwụbugo m ya, nwaanyị bụ ife nji ekwuli ya bụ ka ị mara amara, odozi akụ na ori akụ na ọkpata akụ na onye nhazi akụ Chioma Obi, ọgba mbọ pụrụ iche n'ụzọ pụrụ iche. Keke ime agbanyeghị na ike nke a ndị ti na-akpọ stress egbuola gị, mana ihe ekene Igbo. Keke ime
1: ekene m unu, ekene gị nwanne m. Keke ime
0: ọkwa nne ya ifonu ka o si wee gbatakwụrụ ka nsife agbaghị m n'ebe niile. Onye ọzọ anyị na ya nọ bụkwazi nwaanyị ọzọ, bụkwa nwaanyị bụ ife ga-abụ ife niile gbasalụ omenala ọdịnala Igbo na ndị nke a na-akwalite n'ụzọ pụrụ iche. Ife Igbo ji bụrụ Igbo ife niile chelukọghari, dịka m na-ekwu ịma na okwu na-abịa marụ. Odozi akụ na ori akụ na ọkpata akụ na onye nhazi akụ ọgbọ mgbọ pụrụ iche Cherechi Anigbo, ọkwa ya bụ onye nhazi ndị ịma amarọ m ije emume niile a na-eme n'Enugu steeti a, ị ga-afụ ndị a na-agba ma nwere ụdị fada agbafọ agba ma nke atịlị ọgwụ agba ma nke atịlị ego, ihe niile a na-agba bụ nke ndị tikpọ traditional dance, egwu ndị Igbo ji bụrụ Igbo. Onye nwa bụ onye isi bụ Development Finance Manager, bụkwazie Artist Manager Director ndị Adamta. Ị na n'ụka Adamta, ebe ọbụla ị na efubere ndị Adamta, onye bụ na ị nọrọ na ya, bụ odozi akụ na ori akụ na ọkpata akụ na onye nhazi akụ ọgba mbọ. Ị ma na mfu m nwaanyị na-agba mbọ otu a, obi a na-atọ mbọ lena pọlina maka oge agụgụ mgbe a na-eme na nwaanyị abụ. Nwaanyị bụ ife ka ị ghọta. Cherechi Anigbo, keke ime. Oho, aha nwaanyị onu gị?
2: Adị m mma, dị ide.
0: Eji nwaanyị ibe mma na ịmago ndị nwaanyị ahụ. Ịma ụdị nwaanyị ahụ. Keke ime.
2: Adị m mma. Nọ
0: na oge nnọkọ m nwaanyị nke tata. Obi bụ m sị aṅụrị maka nna afụsị m nwaanyị ndị a na-eme ọfụma, obi a na-asụgharị m n'egwu ọnwụ. Ya na m, ife niile gbasalụ Igbo, kachasị n'ebe o metalụ njem nlegharị anya, tourism na onu ndidi, bụ ife na-abụ enekatazi anya na ndịda ọwụwa anyanwụ. Ọ dịka a ga-asị na anyị jisiri ya wee kpọrọ ife ọfụma, na ya ada eme ife ndị anyị kwesịrị ime ịhazi ọfụma ka ọ dị otu o kwesịrị ịdị. Ifukwa ndị ụmụ na-eto eto ndị nwegasịlụ imegofu nka dị iche iche anafe emeso mgbapụ, ọ dịka na mpaghara ndị ọzọ ka a na-eme ọfụma, kachasị na ebe onye kụọ egwu, ị ga-afụ onye na-akụ egwu na-eti egwu ọfụma, na-agụ egwu ọfụma. Obere oge ọ sị gị na ọnọzi na Lagos na-ebe ahụ ka ọ ya bịa emere anya ọga ọfụma. Ndị na-eme ihe nkiri ejije na ihe ndị ọzọ dị iche iche gbasalụ nka ha nwegasị, ikwugharị anụ ọzọ, ha nọzi na Lagos. Ihe ndị a wee bụrụ ihe anyị na-esi anya sị mba na nwelere ebe anyị ada emeta, nwelere ebe anyị na-eri mperi. Anyị chọọ ka anyị kwụsie ya, wee kụzie ka anyị ga-esi wee nye aka fụ ma ahazigharị ya ọfụma. Ya ekwusie ebe anyị na-eri mperi, anyị wee chọzie n'usoro a ga-eji metenya bụ ndị tiyesi na solushon. Anyị ama mgbe anyị ama atọ na mkpesa na anyị kpesasịa na ya chọọ ka anyị ga-esi gbazie. Ọ bịa bụla ya na ka mbido n'ebe ị nọ na-edozi akụ Chioma Obi. O doo m anya na ị bụ onye ife gbasalụ ihe dị na njem nlegharị anya na-echu ụra n'ụdị dị iche iche. Nwee sị ka njikere gị, ka obi dị gị n'ọnọdụ ị na-afụta ya bụ njem nlegharị anya tourism na mpaghara ndị ọwụwa anyanwụ? Kika obi gị, kika ise fiti ya na n'onwe gị godi
1: adịde
0: ka wee gabazie n'iru.
1: Nne m, ekenekwa ngị ọzọ
0: nọọsụ nne
1: na Iverike
0: onye nwaanyị ọkasị na Iverike.